kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu eri.

0: Jõin otsepakis piima, otsepakis. Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja.

0: Let's go. All the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
5: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajada.

istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta nad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta nad leegiga või

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
3: The music's coming through.
4: Back to the hits
5: on Power Hit Radio.
6: Turn it up loud.
7: Turn it up.
8: New music on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näeb.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Ostmejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
7: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee. Eesti parim valik.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.

0: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
1: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Unisen. Ärka just. Unisen. Pakkun juba kohal, kui sa oled alles veel unine. Pakki automaadid üle Baltikumi. Jõua õige valikuni 300+. Kolast aparaati 300+. Pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis Unisen jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisen. Saada, võta vastu, lihtne.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
10: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
11: Ilmateenistuse andmetel on tänane päev vähese pilvisusega ja sajuta. Termomeeter näitab 11-17 graadi sooja ja Ida-Eestis läheb veelgi palavamaks. Seal kerkib temperatuur lausa 20.

0: Mai on Poweri Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Byd, vahel isegi Byd. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Superhinnad weekendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päeva.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.
19: Disco. X on.

0: pakkumisi Eestis.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
11: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
12: Parivad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
13: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
14: Sünoptikute sõnul saab tänane päev olema vähese pilvisusega ja täiesti sajuta. Põhjarannikul muidugi puhub tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga sooja tuleb juba 15-17 kraadini.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
12: Kas su isa on alati selline?
13: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
14: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
15: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
16: Hallo.
1: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
16: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
16: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
1: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
1: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
16: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
1: No siis tee endale.
17: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
18: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
19: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
20: Let's go! All the hits!
21: Yeah, yeah!
22: Turn it up!
23: Power Hit Radio.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 laser. 21.30 sotid selgeks. 22.00 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
5: Aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
5: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
12: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
13: Ilmateenistuse andmetel on tänane päev vähese pilvisusega ja sajuta. Termomeeter näitab 11-17 kraadi sooja ja Ida-Eestis läheb veelgi palavamaks. Seal kerkib temperatuur lausa 20.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 millilitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Oh, munisen.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: ei pakkumisi juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda või võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ma matkafai, ma matkafai, ma.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermamurel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Sünoptikute sõnul saab tänane päev olema vähese pilvisusega ja täiesti sajuta. Põhjarannikul muidugi puhub tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga sooja tuleb juba 11-17 graadini.
13: The hits. Yeah, yeah. Turn it up.
14: Power Hit Radio.
15: Brand new. Get it new.
16: Brand new.
17: Power Hit Radio.
18: New music. Coming.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ja aldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

Power hoiab sind jätkuvalt hea töö lainel. Hetkel siis Afrojacki, Martin Garrix ja David Guetta viimase hitiga, millel nimeks Out Time. Ja see on päris kindlasti ka kõige parem viis, kuidas sellele, no ma ütleks, et endiselt suhteliselt alguses olevale töönädalale õige hoog sisse lükata, eks ole. Mina olen Andres Eljaste ja soovin muidugi kohe ka ühte mõnusate päikesepoistelist teisipäeva pärast lõuna jätku, sest kell on täitsa märkamatult juba veerand üks olnud. Muide, täna võitsime Poweri Facebookis ka ette ühe sellise teema, mis ajab nii mõnelegi külma värinat peale. Nimelt tahame teada, millal sina viimati hambaarsti juures käisid. Oled sa siis viieline, kes käib kord aastas hambaid ette näitamas või lükkad osa ikkagi nii kaua edasi, kui enam rääkida ei saa. No, kommentaarides on igatahes korralik elu juba käima läinud. Näiteks Kerli kirjutas, et viimane käik oli küll aastat tagasi, aga just täna hommikul tuli hambalt kildera ja nüüd tuleb siis plaanitust varem uuesti sinna hambaarstilt tooli istuda. Ja Pille pidi üldse täna hommikul esmaabis sellega seoses käima. No tundub, et see teema ikkagi puudutab kõiki. Nii et mine viska oma hambaarsti ajalugu ka Poweri Facebooki ja vaatame siis, milliseid hulle jutte siit veel õhtuks välja koorab. Aga üks vägagi loko lugu on juba hetke pärast Poweris. Here we go. Listen up, it's about to get rough. Power Hits Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
10: Hallo?
1: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
1: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
1: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
1: No siis tee endale!
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.

Ahorita está non-stop musica, vai, dai, dai. Jo, parasti mäkin eritti värske bängeri, että Bibi Rexha ja Faithless, New Religion. Aga kui rääkida ühest legehitist, mis 25 aastat tagasi kevadel üle maailma viraalseks läks, siis tead, et 2001. aastal valutas absoluutselt kõik Euroopa ja tegelikult ka Eesti klubid. Üks mees ja üks lugu, mis ilmselt toob tänagi midagi head meelde. Ja jut käib siis produtsendist nimega Gigi D'Agostino ja tema ühest suuremast klubihümnist nimega L'Amour du Jour. Millega seoses on minu arvates veel see ka eriti absurdne fakt, et selle loo pealkiri on prantsuse keeles, laulusõnad on puhtalt inglise keeles ja produtsent ise on puhas itaallane. Aga tegelikult lõppkokkuvõttes, ega see mitte kedagi ei huvitanud. Põhimeloodia oli lihtsalt nii kaasahaarav, et kõik proovisid seda ükskõik, kuidas kaasa ümiseda. Või siis oma toonaste Nokia 3030 telefonide heliloojaga järgi trükkida. Ma loodan, et see tuleb ka mõnel meelde. Ja muidugi mängis see absoluutselt igas tuunitud autos ka, millel vähegi suurem supakas pagasnikus oli. Rääkimata koolidiskodest. Igal juhul, täiesti märkamatult on selle legeloo sünnist nüüd 25 aastat möödas. Ja meie lasemegi sellel nüüd nostalgitseda siin Bauri eetris. Gigi D'Agostino, L'Amour du Jour, see on juba hetke pärast siin. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio.

0: ööpakkumisi Eestis .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
3: droon on peremehe nägu . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
5: Rimis ilutooted , osta kaks või enam ja saa -40% allahindlust . 7.–10. mai nädalalõpu pakkumine . roosikimp 50 cm 3.99 ja maasikad 500 g 1.99 . Rimi , tark valik .
6: tere , meil on pakkuda espresso topelt .
7: kas su isa on alati selline ?
8: ei , alates hetkest , kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina .
9: kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina . pakkumine kestab kuni 15. maini .
10: kindlustusandja on IF PNC Insurance AS . tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu .
11: reisi Helsingi kevadrütmidesse . broneeri vikingline.ee .
12: hei , tule meiega koos ilu looma . ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda . Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg . aiand Kanepis , Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks . lilled loovad ilu .
13: On põhjus , miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest .
14: Skoda. On Offis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
15: sünoptikute sõnul võib mõnel pool täna öösel veel temperatuur -1 kraadini langeda , aga ilm saab olema sajuta . Homme kolmapäeval on aga pärastlõunal , eriti Kagu-Eestis , hoovihma võimalus . lisaks puhub mõõdukas tuul kuni 8 meetrit sekundis , aga soojakraad kõigub 9 ja 15 vahel .
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

Oren sinu kõrval ja non-stop muusikat kuuled samuti. Kell on mõne minuti pärast juba veerand kaks. Mina olen Adar Seljaste ja teen kõik selleks, et see teisipäevane rutiin seal autoroolis või arvuti taga pisut tempokamult mööda lendeks. Ja kui sul on täna selline tunne peal, et asjad ei lähe päris nii nagu plaanitud, siis usu mind, tegelikult saab ikka kordade sullemini minna. Jaapani rannavalvel näiteks oli hiljuti päris piinlik päev. Nemad said täiesti ametliku hädakõne, et keset merd hulbib üks üksildane ja hätta sattunud flamingo sihitult ringi. Rannavalve lükkas kohe täie rauaga päästeoperatsiooni käima. Paadid lasti vette ja sireenide saatel kiutati appi. Aga mis nad eest leidsid? Täiesti elutu roosa täispuutava ujumisrõnga. Keegi oli rannas oma flamingo kujulisest rõngast ilmare jäänud ja see tegigi merel niisama ringe. Loomulikult läksid sotsiaalmeedias pildid kohe sellest piinlikust päästeoperatsioonist viraalseks ja meemimeistrid hakkasid ka kohe tööle. Nii et veel kord, kui sa täna tunned, et panid tööl mingi asjaga puusse, siis mõtle korraks sellele Jaapani rannavalvele ja hakkabki kohe palju kergem. Hea muusika muidugi aitab ka alati selle vastu. Sonny Fodera, Think About Us on juba hetke pärast Poweris. Bring

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30. Maailma

0: Asia Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
8: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

Power Waves on jätkuvalt head öölainel. Ja non-stop muusika ei saa ka kindlasti lähiajal otsa. Harry Styles ja tema värskim hit American Girls läheb juba hetkepärast käima. Aga igasugu AI teemad on ka jätkuvalt kuumad. Sotsiaalmeedias ja tehnikamaailmas on viimasel ajal hakkanud ringlema ikka päris korralik paanika, kus siis kõik räägivad, kuidas tehisintellekt võtab kohe kõigi töökohad ära ja see saadab meid kõiki varsti töötukassa järjekorda. Hiljuti muidugi astus avalikus ette maailma kõige väärtuslikuma firma kiibitootja Nvidia peoboss Jensen Huang ja ütles, et rahunege maha. Tema sõnul pole muretsemiseks absoluutselt mitte mingisugust põhjustest, kuigi AI muudab asju, loob see tegelikult lähiaastatel maailma juurde hoopis tohutult uusi ja täiesti teistsuguseid töökohti, millest me praegu võibolla isegi unistadagi ei oska. No eks me näe, millised need uued ja ulmelised ametid siis täpselt olema saavad. Seniks muidugi peab siin veel vanaviisi oma igapäevast tööd rügame. Õnneks hea muusika teeb selle korduses lihtsamaks. Harry Styles on juba hetke pärast Poweris. This one's trending on TikTok. I wanna hear that new song. New hit music.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin!
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduar.ee.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermamurel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Ilmar Einistuse andmetel on homne päev enamjoolt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal võib kogu pool pisut hoovihma sadada. Lisaks puhub mõõdukas tuul kuni 8 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 15.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Mai on Powerit Radio eetris mörtsikuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset mörtsi.
3: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
2: Kuula Powerit ja võida Merchi!

Power mängib jätkuvalt non-stop muusikat, mida hilisel pärast lõunal kohe ekstra kogustes vaja läheb, eks ole. Mina olen Andres Eljaste ja soovin sulle muidugi hoogset teisipäeva jätku. Aga me lükkame siin Power eetris nüüd veel ühe korraliku nostalgia käigu sisse, sest kui rääkida absoluutsetest legendidest popmuusikast, siis täna tuleb kindlasti üks suur ja virtuaalne šampopudel lahti teha. Nimelt tähistab parasjagu oma 38. sünnipäeva naine, kelle hääl on suutnud purustada kõik võimalikud muusikarekordid, mulle tundub. Ja lisaks oma võimsale häälele on ta tegelikult tuntud ka selle poolest, et teeb asju alati täpselt nii nagu heaks arvab. Kunagi aastat tagasi, kui ta aasta albumi Grammy võitis, siis murdis ta selle laval tuimalt pooleks. Lihtsalt selleks, et oma auhinda teise nominendi Beyonce'ga jagada. Selline boss ongi tänane sünnipäevalaps Adele, kelle mega hit Hello kohe käima lähebki. We going back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio. Hello.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Hei! Tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
8: Kas su isa on alati selline?
9: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
10: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
11: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
12: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
13: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad

0: või pulmad, suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Disco X.

Pa ura ne endi zelo kõrval. Ja non-stop muusikat kuuled samuti. Juba hetke pärast Twins in Dars. Nii umbes täpselt 10 aastat tagasi. Loodetavasti tuleb meelde. Pano hea Justin Timberlake'i Can't Stop the Feeling. Millega siis mees toonaga Eurovisioonil üles vastas. Ja kui see lugu oleks võistelnud seal, siis ilmselt oleks see ka esikoha saanud. Aga samal ajal tahame ka Pauri Facebookis teada, et millal sina viimati hambaarstitoolis istusid. Ja kommentaari, mis on juba päris korralike pärleid ka saabunud. Tuuli näiteks võtab seal asja ikka väga tõsiselt ja ütles, et tema käis hambaarstil detsembris, sest tahtis kindel olla, et kikud oleks piisavalt teravad juhus, kui mõni jõulvana peaks liiga lähedale tükkima. Et see on ikkagi väga strateegiline tegutsemine või mis. Aga kõige parema kommentaari jätis ilmselt Sirje, kes küsis veits isegi kurjalt, et kuidas mingi raadiojaam peaks üldse huvi tundma, kuna ma käin hambaarstil. Tööd liiga vähe. Ei ole tööd liiga vähe, Sirekene, ei ole. Lihtsalt üritame seda teisipäeva igast võimalikust nurgast natukene lõbusamaks teha. Ja mõneks lahedate vastuste näol on see juba kenasti ka õnnestunud. Bored of your feed? Come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
13: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
14: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.
15: Sünoptikute sõnul võib mõnel pool täna öösel veel temperatuur -1 kraadini langeda, aga ilm saab olema sajuta. Homme kolmapäeval on aga pärastlõunal eriti Kagu-Eestis hoovihma võimalus. Lisaks puhub mõõdukas tuul kuni 8 meetrit sekundis, aga soojakraad kõigub 9 ja 15 vahel.
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
17: Power Hit Radio!

0: täis mörtsiku.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mörtsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale mörtsi mai jooksul staari mörtsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlus.

0: Eesti . Hesekebab , palju maitsed , väiksed hinnad .
1: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi , 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: ehituse ABC-s on Remontika . näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehituse ABC .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Ilmareinistuse andmetel on homne päev enamjoolt vähesõja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal võib kogu pool pisut hoovihma sadada. Lisaks puhub mõõdukas tuul kuni 8 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 15.
4: The hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Lee ja Jüri.
1: Piip, piip, piip. Jah, meie nüüd siin taas sõidame tõesti ja Karine koos Jüriga, nagu enne juba ette öeldi.
2: Just nimelt, terega minu poolt teisipäeva õhtupoolik terendab ees. Tööd on vaja teha veidi alla tunni aja kõigil nendel, kellel tööpäev lõpeb kell 5. Ja ongi, niimoodi need asjalood ongi. Meie tänases saates taaskord. Võtame ette ühe helistaja, sellepärast, et käimas on meil ju Merchi Mai ja sel nädalal anname ära just nimelt Taylor Swifti Merchi.
1: Jaa, siin laua peal meil see ka praegu, no osa nendest siis, mis meil siin on, T-särgid, muidugi üks teksatagi, kõrvarõngad, kottikene, mis seal veel on?
2: Peokomplektne nõud siis Taylor Swifti logodega, millega saad sellise toreda fännipeo endale teha või miks mitte. Ilmad lähevad siin ilusaks minna piknikule, sest ka piknikulina läheb täiesti välja loosimisele.
1: See on selline sallikene.
2: Ma ei tea, sa võid ta ümber keerata. Vaata, need suveõhtud lähevad jahedaks, siis saad selle sama pikniku lina nagu õlgadele panna.
1: See on nii kallis gramm, ma ei taha selle peal istuda.
2: Selles osas on sul õigus, sest tõesti ainuüksi seda Taylor Swifti fänni kaupa on meil mitmesaja euro eest. Ja kui sa tahaksid seda endale võita, siis kuula Powerit, sellepärast, et sinna ei ole üldse nii kaua aega, kui kuulutame välja, mis telefoninumbrile võiksid helistada. Ja siis juba mängime sulle ette Taylor Swifti lugusid, iga üht täpselt 10 sekundit, nii kaua on sul aega siis, et lugu ära arvata. Ja kui oled 3 lugu ära arvanud, oled automaatselt meie reedeses finaalis.
1: Ja aga kui näiteks eelnev helistaja vastab valesti, sina saad ikkagi võimaluse teisest laulust alates arvata, ei pea hakkama otsast peale.
2: Ja kõige olulisem on see, kes arvab ära siis kolmanda loo, jõuab reedesesse finaali ja kõikide finaali jõudnute vahel me loosime välja siis selle suure koguse Taylor Swifti merchi. Ja me ei piirdu sellega, sest järgmisel nädalal on meil juba järgmise artisti merch, mida välja loosime hakkame.
1: Nii ta on ja muidugi, kui sa väga tahad, siis sa saad ka selle kastikese, mille sees see merch meil tuli. See on
2: suure
1: ka väga ilus.
2: Pappkasti.
1: Suur pappkast ja Taylori pappkast. Ja. See kõige magusem.
2: Sellega saab kolida.
1: Ja. Kuule, Karine, palju õnne sulle. Sa oled 5 aastat raadios vastu pidanud siin.
2: Aitäh.
1: Aina. Oota, ma otsin ühe, oota selle ka. Oota.
2: Aplausi või?
1: Ja, oota. Läksid. Ah, sain hakkama.
2: Aitäh, ma tänan.
1: Palju õnne sulle.
2: Ei, ma ütlen, et aeg lendab heas seltskonnas.
1: Jaa, no mina olen olnud nendest 5-3 või? Peaaegu. Ma ei tea, ma ei oska arvutada praegu. Midagi sellist.
2: Võibolla.
1: Aitäh koogi eest ka. Tõid meile üks väga ilusa, ma ei tea, mis selle sees oli.
2: Head ja paremat.
1: Head ja paremat.
2: Ja palju armastust.
1: Ise tead üldse?
2: Tundus mango.
1: Kuidas sa sellest aru said?
2: Nägin, lõikasin tordi lähti just ju.
1: Lõikasid küll, jah. Okei, aga tõesti, kuula Powerit siin nõks enne viitame, siis hakkame merchi asjus siin ja ikkagi toimetama. Siis ütleme ka telefoninumbri, võibolla see on sul meeles, eilsest võibolla ei ole, tuletame varsti meelde. Aga jah, see kõik juhtub juba õige pea.
3: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: Ajame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Hello, jaa, nii. Hambaarstist räägime nüüd.
0: Tore, ma käisin eile. Ja enne eilset käisin nädal tagasi. Ja enne eelmist nädalat käisin peaaegu 3 aastat tagasi.
1: Mis sul siis viga selles mõttes, et kas just tähendab see seda, et sul on midagi viga või siis sul ei olnud mitte midagi viga? Lihtsalt käisid kontrollis, et pikka aeg on möödas.
0: Tead, ma tahaks öelda, et oi, et käisin kontrollis ja olen tubli inimene, aga tegelikult jah, ma sain aru, et ma peaks uuesti minema, aga mul natukene ikkagi tead tuikas. Ja ma pean tunnistama,
1: see siis?
0: Hammas.
1: Ah, hammas.
0: Ma täna sain aru, et mul jätkuvalt tuikab, sellepärast, et mul eile parandati 1 auk ära, aga neid on veel.
1: See on see 3 aastat mitte käimist või? Huvitav, vaata, sa ikkagi vaatad inimesele peale ja oled hästi kade vahepeal, eks ole? Mitte, ma ei räägi praegu ammastest, ma räägin üldse. Sa vaatad, oh, inimene nii terve, nii lõbus, probleeme ei ole, tal vist peab olema kõik hästi. Ja siis saad aru, et ei, ka tal on hambaugud.
0: Jah, ka tema pole 3 aastat käinud hambaarsti juures ja tal tegelikult selle naeratuse taga hammast tuikab.
1: Ja, sul on väga särav naeratus, ma pean ütlema.
0: Aitäh! Tead, aga see ongi petlik, sellepärast, et tõesti, mul on elus pandud väga palju plomme ja hambaarst on pidanud ka mulle mitmel korral ütlema, et ta peab selle kõige valgema täidise panema. Ja ma ei ole kuidagi valgendanud keemilist või midagi sellist, aga ega nad ei ole väga tugevad. Et ma arvan, et kui sina jätad 3 aastat hambaarsti juures käimata, siis sul ikkagi 4 auku ei ole, nagu mul oli.
1: Vaata, kohe hakkab ikkagi tagasi tõmbama ka siis. Ütle, et sul on head hambad lihtsalt.
0: No aga inimene ei tohi ju valetada. Aga millal sina käisid viimati hambaarsti juures ja lähtunud mu lausest, et inimene ei tohi valetada?
1: Ja yeah, you mustn't tell lies. Mina käisin, et ma ütlen ausalt, ma ei mäleta.
0: Vot. Ega ma ka ei mäleta. Arst ütles, et ma pole peaaegu 3 aastat
1: Ja, aga mida ma mäletan on see, et me rääkisime siin nõks aega tagasi sellest hambaarstil käimisest ja meil mõlemal, mida tahtsime ikkagi maa alla vajuda, ei ole nii pikalt käinud, aga no mis sa käid seal vaat arsti juures, kui midagi viga otseselt ei ole või noh, ma ei tea, kuskilt ei valuta. No võiks muidugi käia kontrollis ja võiks seda, ma ei tea, mis seal noh, kattu või mis ikka vahepeal pärlipesu võiks teha vahepeal yeah. Ja seda nii-öelda ikkagi kiinlustusraha ära kasutada, mis kuskilt tuleb. Aga küsimusele ma ei oska vastata, tõesti ei mäleta.
0: Aga meie kuulaja, sina kindlasti tead, millal sa viimati käisid hambaarsti juures ja sa saad sellest meile teada anda ka meie Facebooki lehel. See on meie päeva küsimus, aga tead, hambaarstiga on 1 lugu veel minu mõelest. Ma kohe mõtlesin, et ma panen täna Instagrami sellise küsimuse üles, teen väikse Vox Populi. Ma tahan kohe teada, mis inimeste jaoks hambaarsti juures kõige valusam on. Kas see on puurimine? Kas see on see külma puhur? Minu jaoks see on nüüd kõige hullamaid asju, mul on hästi tundlikud hambad. Kas see on see hamba lihvimine? Või see on arve maksmine?
1: Ja see on hea point, ma lihtsalt tuletan meelde, et eile Karine ütles, et tema ei lase ennast siis tuimestada.
0: Ei.
1: Ja, et kuidas siis see, okei, okay, see, mis sa ütlesid, see külma puhur või? Ja, et see saab siis kõige hullem. Okei, okay, tegelikult on see arve maksmega. No,
0: ei, ma arvan ikkagi, et see külma puhur on kõige hullem. Külma puhur ja siis see lihvimine, need on mõlemad suht.
1: Lase siis see tuimestus
0: teha. Aga kui tuimestus on tehtud, see reaalselt ei tunne seda lihvimist ka või?
1: See on nii mõnus. Mulle isegi mõtlen ausalt. Ma mäletan, et mulle hakkas ühel hetkel meeldima see tunne.
0: Kuidas sa mingi kohutavalt rõve hääl, see on mingi hästi kõrge sagedus, viliseb kõrvus.
1: Ei, mitte see puurimine, vaid see süstal.
0: Kas
1: süstal hakkas meeldima?
0: Aga kas siis, kui tuimestus on tehtud, siis päriselt, kui seda, vaata, no hammas on juba parandatud, aga siis ta nagu ühtlustatakse ära, lihvitakse maasta mingit täidisosa. Kas see on ju ikka ebameeldiv?
1: Midagi ei tunne, sa ei tunne seda.
0: Kuuled ikka ju.
1: Kuuled ikka, jah, aga ega...
0: Ma ei tea, mul kohe praegu tekis huvi. Minu mõelest lihtsalt see tuimestus on nii ebameeldiv. Mulle üldse ei meeldi, ma olen kuidagi nagu selline poolik.
1: Ära siis tuimesta.
0: Aga äkki peaks?
1: Muidugi peaks.
0: Okei, okay, hea
1: valu
0: teada.
1: Ei pea ju inimene tundma, kui pea valutab, sa võtad ju ibuprofeeni.
0: Jah.
1: No võt.
0: Sul on, sinu mõttes on iva.
1: Ma inimene ei peaks valu tundma.
0: Okei, okay, ma olen juunis jälle. Võibolla ma siis proovin tuimestust, aga ma ei tea, mul on nii hea arst, ta teeb nii hästi. Ma pean nagu pelgama.
1: Hambaaldes.
0: Mul on hambaaldes, jah.
1: Tervitame teda. Ja siin, miks me sellest üldse räägime? Päeva küsimus on üleval siis Facebookis meil, Powerit Radio Facebookis, et millal käisid viimati hambaarsti juures. Siin on juba väga toredaid vastuseid meile laekunud, saame siis võrrelda, et kuidas meil ja teil on sellega. Aga varsti muidugi ka ju hakkab meil merchi loosimine või mäng tähendab pihta, nii et ole siis kuuldel.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks. Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
13: Üks auk tähendab maitseb hästi.
14: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Rimis ilutooted. Osta 2 või enam ja saa -40% alla hindlust. 7.–10. mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
16: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
17: Kas su isa on alati selline?
18: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
19: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
3: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
12: I'm Sabrina Carpenter. Turn it up. This is my new song, Spheres.

0: Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on 16:30 saanud ja meie nüüd liigume Instagrammi, kes meil sealt vastu vaatab.
2: Meil vaatab vastu seal selline näitlejatar nagu Olivia Wilde, kes on teinud story ja räägib täpsemalt siis sellest, et internetis läks ju kulutulena levima temast üks foto punasel vaibal. Ja ilmselgelt just selle nurga alt, et see pilt on väga kummaline, ta näeb välja vägagi nälginud ja ta on ise sellele storyle pannud kõrvuti enda näo ja siis... selle tegelase, keda mina ei tea, sest et see on Sõrmuste isandast, aga see on Sõrmuste isanda vaste Harry Potteri Dobile. Ma ei tea, kas sina tead seda tegelast. Vaata ka...
1: Jaa, see on see Gollum vist.
2: Ah, võt, just täpselt. Aha. Ja ta on siis nii-öelda kõrvutanud ennast selle Gollumiga ja öelnud, et ausõna, et mul ei ole midagi viga, et see pilt on tehtud fisheye'ga. Ja et ta ei saa ise ka aru, miks ta nii lähedale sellele kaamerale seisis ja sellepärast see pilt näeb siuke välja, et no ta tõesti näeb välja hirmu äratav. Aga et seal videos näeb ta välja täiesti okei ja siis ta ütleb ka, et kas te tahate veel midagi teada? Ma ausõnalt ei hakka surema.
1: Mina nüüd proovin leida seda pilti tema kanali pealt ja ma ei tea, kas sul on sees või ma tahan nüüd näha seda.
2: No mul näed, siin ongi olemas see. Mm-hmm. See on selline story postitus olnud.
1: Okei. No jah, eks ta vist natuke nagu vale nurk on, aga...
2: Ütles ka, aga mulle meeldib see, et tal on ikkagi huumori meel olemas, et ise maailmakuulsa naisena ikkagi valjult naerab kaas, et ma ei tea, miks nii juhtus, et see tõesti pole kõige parem foto just minust.
1: Kas tema on metkaalal ka nüüd käinud või?
2: Ja.
1: Sellest me tahame ka kindlasti rääkida.
2: Me räägime Metgaalast ka, me juba nägin tema Metgaala kleitis, see oli väga huvitav, hoopis teissugune, saame siis koos analüüsida, mida täpsemalt seal näha on ja isiklikult ootan neid artikleid, mis räägivad mulle täpsemalt lahti, et kelle kleit missugus kunstiteost väljendas, sest et ma nii haritud pole, et ma iga kleidi puhul saaks aru, et millele nad viitavad.
1: Ja, no mina vaatasin ikkagi ka neid pilte eile õhtul, niimoodi mõtlesin, no, et juba on üleval kõik, ma saan aru, et ma vaatan mingid AI genereeritud pilte üldse.
2: Kus juures ma vaatasin ühtesid AI genereeritud pilte ja need olid väga head.
1: Olidki.
2: Väga lahedad ideed olid.
1: Mingi Rihanna O, mingi Banksist inspireeritud kostüüm oli seal. Ja. Punane see
2: õhupall
1: käes, eks ole. Siis ma sõin aru, et okei, langesingi lõksu.
2: Aga samamoodi paljud langesid lõksu selle Olivia Wilde pildiga ja oigudes läks veel arutelu lahti, et tema ex Harry Styles on nüüd ju kihlunud Zoe Kravitziga ja kuidas nüüd ikkagi Olivia Wilde oli ju vanem naine Harryst ja võt, kuidas nüüd tahab ka nii hirmsasti noor ja mida kõike välja näha. No minu mõelest selles videos Olivia Wilde näeb välja suurepärane ja tal on ka väga hea huumori meel, kui oskab sellise foto üle nalja ita.
1: Mm. Aga meil siin hakkab varsti üks põnev aeg tulema, eks ole, enne viite, meil siin siis natukene enne viite, anname teada, mis numbrile sa peaksid helistama, kui soovid võite siis see

0: Taylor Swifti merch'i juba reedel.
1: Jaa, aga täna mängime sulle kolm Taylor Swifti lugu. Sul on ühe loo arvamiseks maksimaalselt 10 sekundit. Kui arvad kõik kolm ära, oledki automaatselt reedeses finaalis ja mitmesaja euro väärtuses Taylor Swifti fännigraami on sinu oma.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
8: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulks 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee. Võrusavas elu teeb ehituse
12: ABC. Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega. Sajuvõimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Hoomne päev on samuti pigem kuivem, õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.
13: You're listening to Power Hit Radio.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere, tere. Kell ongi siin kohe viis, mis tähendab seda, et 6220264 on see number, kuhu sa pead helistama ja meil juba tegelikult üks inimene helistab, aga enne veel
2: püsiliinil, me hakkame välja loosima siis Taylor Swifti merch'i, meil on Reputationi käekott, meil on kõrvarõngad, meil on rannarätik, juukse klamber, fänni särk, party set ja megaduus tagi, mis on täis Taylor Swifti logosid ja elemente, sa pead lihtsalt ära arvama kolm laulu.
1: Ja see nädal siis on Taylor Swifti nädal ja me nüüd lõpetame selle inimese piinad ja võtame ta liini lehe. Nii, hallo, kas sa kuuled meid?
3: Ja, kuulen.
1: No tere sulle, mis su nimi on?
3: Marilis.
1: Tere, Marilis. Oled sa suurt Taylor Swifti fänn, jah?
3: No, piisavalt, jah.
2: Kas kontserdil oled ka käinud?
3: Korra õnnestus, jah.
2: Oo, kus kohas siis?
3: Poolas.
2: Mina käisin ka Poolas. Me olime võib-olla ühel kontserdil siis.
3: Olime kolmandal või?
2: Ei, ma olin esimesel.
3: Siis ei olnud samal.
2: Aga ühesõnaga, ma usun, et need lood, mis kõlasid seal kontserdil, hakkavad nüüd kohe ka siin Poweri eetrise kõlama. Ja sul on siis aega ühe loo ära arvamiseks 10 sekundit. Kokku on kolm lugu.
3: No, loodame, et õnnestub,
2: jah. Nii põnev. Me hoiame sulle väga pöialt.
1: Esimene lugu tuleb siit. Oled valmis?
3: Jaa.
1: Let's go.
2: Blank Space. Jaa! Yeah! Tubi, Marilis, sul on esimene lugu õigest ära arvatud.
1: Super, luks, nii, üks kolmest on tehtud.
2: Väga ruttu tuli see vastus.
1: Ja teine lugu tuleb nüüd, oled valmis?
3: Jaa.
1: Let's go.
2: Minuga. Ja ma muidugi sa tead seda, kui sa käisid augusti kuus Taylor Swifti kontseril, sest kõik teavad, et kui hakkab august, siis august hakkab selle looga.
1: August tõesti selle loo nimeks on ja nüüd viimane, kui sa selle õigesti vastad, siis liigud finaali ja mitmesaja euro väärtune merchi pakett võib olla sinu, aga kolmas lugu tuleb nüüd.
3: Aiki Hiro!
2: Mega! Nii tore, appiga tore, meil on teist päeva järjest niimoodi, et meil helistab tõeline fänn, sest et arvab ära kolm lugu järjest ja no ei lähe viite sekunditki.
1: Oh, kui hea. No nii, aga mis su enda Taylori lemmik lugu muidu on?
3: August ja näiteks.
1: Ja. Ongi august.
2: Väga äge.
1: No väga äge, igatahes meil on siin tõesti. Kas sul sa tead, mis selle paketi sees on?
3: Jaa, ma uurisin kõik välja.
1: Jaa, siin on meil laua peal juba kõrvarõngad ja teksadagi ja teesärk ja ranna, lina või
3: ma
1: ei teagi.
3: Jaa, ma loodan, et ma saan, et Marti lähemalt uurides.
1: Saad, jaa. Aga jää kindlasti liinile, me võtame su kontaktandmed ka ära kuhugi kao praegu, eks ole?
3: Ei kao.
2: Just, aga meie jätkame siin, sõidame saate lainel ja lubasime rääkida siin Met Galas, sellest ka peagi jutustama hakkame. Sõidame Poweriga. Eetris on.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle ja meie soovime õnne Mariliisile, kes liikus edasi siis meie Merchimai selle nädalas finaali, mis siis reedel juba siis toimub, eks ole?
2: Jaa, aga nüüd me piilume hoopiski ühe ilusa peopilte, sellepärast, et eile õhtul siis toimus New Yorkis järjekordne Met Gala, mida Kuku kutsub kokku siis legendaarne Vogue peatoimetaja Anna Wintour. Nüüd on tal vist küll uus tiitel, aga jätkuvalt ajakirja juures tegutseb. Ja pidu on ju tõeline moeparaad ja sel korral oli siis stiiliks Fashion is Art vist, jah?
1: Jep.
2: Selline lai teema, mille puhul meie Jüriga juba ammu arutasime, et huvitav,
1: kuidas... Kus on meie kutsud?
2: Esiteks seda. See oli meie esimene küsimus. Ja siis, kus on meie raha, et selle kutsega kaasas käib pilet kinni maksta, mis on umbes 75 000 dollarit. Aga see selleks. Muidugi oli näha palju reaalselt maale ja nii-öelda skulptuure. Inimesed olid teinud oma kleidid sellist, et sa saadki aru, et noh, Louvre seinalt. Heidi Klammist räägitakse palju. Tema
1: oi, see mul... Vot, eks ole, nii, seal on nüüd kahte sorti arvamusi, sest et see ei ole ka päris selline koht, vaata mõned ütlevad, et natuke liiga Halloweenari.
2: Vaata, ja nagu ta, on ju, et... ta on ju see Halloweeni ja, kuninganna.
1: Aga samas mulle nii väga meeldis, et ta oli ennast teinud selleks kujukeseks siis, ja, eks ole, skulptuuriks.
2: Kus juures mina ei saanud aru, kes on, kui ma nägin pilti, ma ei suutnud ära arvata,
1: kes on. All on, no väga hästi ikka on ikka Heidi Klum.
2: Ja just nimelt. Aga väga toreda, et kleite on veel muidugi mulle väga meeldivad need Diori moemaja tehtud. Dior on ise jaganud, on nad teinud kleidi nii Naomi Wattsile kui ka Karli Klossile. Ja Naomi Wattsi kleit on küll siuke must ja siis on peal lille. Et noh, tõeline selline, ma ütleks, et madalmaade kunst, kus on neid lilli maalitud. Väga ilus on.
1: Raske on nagu kuidagi lemmikut leida, sest et see kogu värk on nii kirju seal. Et kas sa vaatad seda, et mida sa ise kannaksid või mis moodi siis on kuidagi hakkama saadud selle teemaga, eks ole? Et mis moodi sa edastad seda peo teemat, fashion is art. Et seal tõesti mõned olid, noh, et sa saad aru, et inspiratsioon on võetud siis näiteks, ma ei tea, nagu sa ütlesid, madalmaade kunstist või siis kuskilt ütleme niimoodi, et Banksy või midagi sellist on ja muidugi see Banksy kleit, mida ma arvasin, et on päris muidugi AI, ma enne juba ütlesin ka, et Rihanna tuli mul eile ette seal Instagramis, vaatasin, oi kui äge, et Banksyst on võetud inspiratsiooni ja see oli hoopis tehisaru.
2: Vot.
1: Kahju.
2: Aga Sabrina Carpenter kandis väga huvitavat kleiti, nimelt tema kleit oli tehtud siis kuulsa filmi Sabrina, nii-öelda nendest filmili intidest. Selles filmis mängis ju ei keegi muu Audrey Hepburn. See kleit oli väga huvitav ja Sabrina tegi seal ka üllatus etteaste ja siis ta kandis kleiti, mis oli siis inspireeritud, ma ütleks üks Andy Warholi kunstist.
1: Aga mulle meeldis ka Bad Bunny ja ma vaatasin, et see on alguses The Weeknd, sest et The Weeknd ühe albumi kaanel siis tegi ka ennast natukene vanemaks. Hallid juuksed ja kortsud ja hall habe. Mm-hmm. Bad Bunny tegi seda sama, seekord ma ei tea küll hetkel, ma ei saa aru, et millele ta viitab, aga no, täitsa uhke. Samas, ma ütlen, see Sabrina Carpenteri kleit oli sutsu igav minu aegs. Sul on võimalus üle võlli minna sellel üritusel. Et jällegi, no, et kus see piir läheb? Yeah. Kas siis on kostüüm või mood?
2: Ja just nimelt. Muidugi minule ei väga silma ka sellise vigursuusataja nagu Aileeni kleit, mis oli selline mulli kleit. Ta reaalselt oleks olnud nagu mullide keskel ja kleitidest tuli ka mulle välja.
1: Ja mis sa arvad Madonnast?
2: Ma pole näinud.
1: Ei ole või? Oi, see oli ikka sündmus seal. Tal olid, vaata kui üks aasta oli Lady Gaga'l seal mingi suur kaaskond kaasas. Ja. See oli Madonnal. Vaata võtta pilt, tal on seal. Ma nüüd täpselt ei mäleta, et mis maal see oli, mille järgi.
2: Ta on, mulle ta tundub, et see peab olema mingi mäslev meri ja tema on see laev vist või purjakas.
1: Ei, seal oli, ma nägin seda maali küll, et seal olidki neiukesed, kes seda loori hoidsid tal vist.
2: Et see on ikka täitsa niimoodi. Okei, okay, näe, mina jälle siin täiesti teadmatu. Hakkan kohe mõtlema, et peaks ikka ostma endale selle raamatu, et kuidas selle nimi on, öeldakse kunstajalugu rumalatele. Sellised päriselt siuke raamatute sari on olemas, on ka ooper rumalatele ja klassikaline muusika rumalatele. Ma olen suht kindel, et on ka Art for Dummies. Mul on seda raamatut vaja.
1: Ala hindad ennast.
2: Ei,
1: tohi niimoodi.
2: Ma siirelt käin sellepärast reisidel alati muuseumides, et ma ei ole üldse kunsti ajalooga sina peal niimoodi, nagu ma tahaksin olla.
1: Noh, aga alati ju saad võtta raamatu kätte.
2: Jah, just, ma peangi hakkama ennast harima. Võtti selle jaoks ongi need toredad moepeod ka väga huvitavad, et hakkad siin vaatama ja loed, mis ikkagi mida tähendas ja mida siis etendati.
1: Kas meesterahvastest ka keegi silma jäi? Mul siin praegu Jack Harlow näiteks, see täitsa tore mingisugune sõike mütsi , vaata ei oska seletada , et vaatad ja mismoodi ma siis seletan , peab ise vaatama ikkagi , selline kena kostüüm , ülikond , aga kerge vindiga .
2: aga meie eile rääkisime nendest reeglitest , mille vastu ei tohi eksida , üks oli see , et sa pead ikkagi stiili järgi riides olema ja mina olen ootamatult palju märganud neid , kes ikkagi ei olnud otseselt kuidagi nagu lähtunud sellest peostiilist ja nende seas oli päris palju lihtsalt viisakas frakis meesterahvaid .
1: mis siis juhtub , on ju , visatakse välja või ?
2: ma ei usu , järgmine kord te kutsute lihtsalt .
1: võib-olla tead , mõne jaoks on see õnn . mõni ei tahagi minna .
2: samas võib-olla käidki ainult ühe korrast ikka üks sihuke kulukas ettevõtmine .
1: tõsi , $75,000
2: oli see või ? jaa , aga no läheb siis nii palju , kui mina tean , siis Noorte Kostüümi Instituudi õpilaste siis hariduse edendamisesse .
1: okei. Kuulge , aga meie siin kella seitsmeni , Harry Styles sulle . nüüd aga kohe laulab ja ma ei tea , mõnus teisipäev ju , on ikka või ? 5. mai , tere .

0: tere sulle meil siin, aga nüüd vaja ette võtta päevaküsimus, mis siis üleval Facebookis. Millal sina viimati hambarsti juures käisid ja meie saime siin teada, et Karine käis olles eile või?
1: Jah.
0: Väga tubli oled.
1: Aitäh.
0: Aga kuulaja, sina oled samuti käinud eile, nagu Karine, aga samuti nagu mina ikkagi üle 2 aasta tagasi vähemalt.
1: Karine lihtsalt parandab, et enne eilset oli vahe peaaegu 3 aastat, nii et ärme siin liiga pikki paisid jaga. Aga Kerli kirjutab, et tema käis viimati hambaarsti juures aasta aega tagasi, aga just tuli kild hambale ära, nii et tuleb oodatust varem siis sammud hambaarsti juurde seada.
0: Sirja üldse ütleb, et kuidas keegi üldse peaks huvi tuudma, kuna ma hambaarsti juures käin tööd liiga vähe või? Ja võiks rohkem olla küll. Pakud või? Anna tööd. Sirje, miks nii kuri?
1: Tegelikult arusaadav, oleme ebameeldivalt surkinud endale tundmatute inimeste eludes, ja, aga tegelikult vastamine on täitsa vabatahtlik. Ega ei pea ütlema, kui ei taha jagada sellist konfidentsiaalset infot.
0: Ja Pille on käinud üldse täna hommikul esmaabis. Kahju kuulda.
1: Esmaabis hambaga või?
0: Vist küll, jah.
1: Ossa.
0: Seal pidi ikka päris suur asi ikkagi.
1: Ja ma väga loodan, et ei ole liiga valus. See kõlab täpselt nii, et on liiga valus.
0: No selle vastu tähemis aitab vä? Süst, mida sina ei taha. Karine meil ei süstita ennast.
1: See ei ole selle pärast, selle kui jääb raha kokku. Jah. Ja mul päriselt ka, kuna mul on ebameeldiv hoopis teised asjad, siis ma ei ole kindel, et see tuimestus leevendaks neid. Ehk siis ta hamba lihvimist ja külma puhurit. Mul ei saa ju kõiki hambaid ära tuimestada. Seega ma mingis osas ikka tunnen seda. See ei aita.
0: See niimoodi nüüd ka ei käi. Kui ikkagi on vaja, kui sul on mingisugune, mis on see juure ravi või?
1: Jah.
0: Noh, mis sa siis teed?
1: No mul juure ravi ma pole teinud, aga ma olen 3 kanali puhastust küll ilma tuimestust teinud.
0: Kõlab väga halvasti juba.
1: Ei, no, mul, mina ei tea, minu hambaarst teeb niimoodi, et ei ole valus.
0: Kes ta on selline?
1: Hambahaldjas.
0: Ma tulen tema juurde.
1: Ja ma võin jagada, et mul on tõesti väga hea hambarst. Aga oota, siin on veel kirjutajaid olnud, näiteks Ave ütleb, et tema ei mäleta, millal ta viimatikis hambarsti juures, sest nii kallis on.
0: Aga tõesti on, kas tohib küsida ühte asja? Palju sa maksid selle eest teile?
1: 145 eurot.
0: 145 eurot, jah. Ja see oli siis nüüd ilma selle tuimestuseta.
1: Jah. Ja mulle ei läinud ka seda igakuist, vaata on tegelikult iga aastane hambaravi.
0: 90 eurot vist või?
1: Kas te ei ole 60 või?
0: Võis olla ka...
1: Aga minul igates see maha ei läinud. Ma ei küsinud ka täpselt, võibolla minu hambaarsti juures pole seda. Ma ei tea. Ühesõnaga 145 eurot läks. Võibolla ma saan selle kuidagi deklareerida siis pärast. Ma ei tea, kuidas see käib. Palun targemad inimesed, rääkige WhatsAppi 54545433. Öelge, kuidas see käib, et saab seda hambaravi hüvitis.
0: Minu teada on see, et vaata, kui sa lähed sinna, mis see on...
1: Digilugu.
0: Digilugu või midagi sellist. Minu arust see on muutunud ka. Patsiendi portaal äkki nüüd või?
1: Okei.
0: Okay. Jah. Sa lähed sinna, siis sa näed, kui palju sul alles on.
1: Jah.
0: Ja,
1: kuidas ma seda kasutada saan?
0: Sa ütled hambarstile, et võta maha.
1: Ma lähen juunis uuesti. Ma siis proovin uuesti. Aga Age pole üldse ammu aega ka tagasi käinud. Ta käis 23. aprill, jüripäeval.
0: Ages ago.
1: Mis moodi, see oli jüripäev, see oli alles. Ja Elari teab ka väga täpselt, tema käis 25. märts. Inimesed teavad. Eevi käis nädal tagasi. Kuuleme lugejad, kuulajad pigem ikka käivad.
0: Pigem käivad, jah. Ja käiks ka ise, kui julgeks.
1: Ja.
0: Mul on juba see, et ma olen nii pikalt seda edasi lükkanud, et ma kardan.
1: Sellepärast, et mõnus on edasi lükkata, on ju?
0: Asju, jah.
1: Ise ka lükkasin.
0: Mitte ainult hambarstil käiku. Teise asju on ka väga hea edasi
1: lükkata. Ja ka vaata, hambarst on selline tore asi, et sa saad seda edasi lükkata. Niimoodi, et see jää sulle nagu kuklasse kipitama ka. Ta hakkab alles siis kipitama, kui sul hammas hakkab kipitama.
0: Siis ei tasu liialt külma jäätis näiteks süüa või väga kuuma suppi.
1: Kas see teeb hammastel halba või?
0: Jah. Tundlikuks muutuvad juba hetkel.
1: No, mul on nad nagu nii tundlikud, et mul pole vahet, ma nagu nii ei saa süüa. Päriselt ka ma pole kunagi elus saanud jäätist hammustada. Mitte kunagi.
0: See ei hammusta jäätist, see lakkud jäätist.
1: Ja kui inimesed hammustavad jäätist, mina ei hammusta. Kas
0: sa
1: päriselt
0: sa lakud ju ikkagi.
1: Mina lakungi, sellepärast ma ei saa jäätist hammustada.
0: No aga jäätist ei hammustatagi.
1: Inimesed hammustavad jäätist. Kui palju ma olen saanud sõimata selle eest, et mul kõik sulab ja et ma ei hammusta seda.
0: Ma isegi ei oska seda järele teha , kuidas sa hammustad .
1: ei saa aru , sa tundub mulle nagu hingesugulane , sest et sa samamoodi sööd jäätist nii nagu mina .
0: andke teada siis ka Whatsappis , kirjutage ka , et kas jäätist lakutakse , imetakse või hammustatakse .
1: 5-4-5-4-5-4-3-3 , palun andke teada , kuidas teie jäätist sööte .
0: ja , aga Pürmüüt kohe laulab sulle südamesse meie siin kella 7-ni , jah .
2: sõidame Poweriga . eetris on .

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab. Karglas parandab.
8: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
14: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
15: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidad sina Poweriga , tere , tere ja nüüd 25 aastat ajas tagasi meie sõidame ja mis siis huvitav juhtus ?
1: No 25 aastat tagasi toimus selline suur auhinnagala nagu World Music Awards , kus Christina Aguilera ja Ricky Martin esitasid oma ühislugu Nobody Wants To Be Alone .
0: Nobody Wants To Be Alone , sina tead seda või ?
1: Kusjuures minule ei tule see kohe nagu tuttav ette .
0: Kui noored .
1: Väga noored .
0: Kui ma panen refi nii-öelda välja .
1: pane jah .
0: Skipime nagu ikka peab , vaata . Tea muidugi .
1: ma ikka ei tea .
0: Kurat , ma vist ei ka tea
1: tegelikult . aga kusjuures , see on nii huvitav , et meil ei tule see kohe tuttav ette , sest tegemist on looga , mis pani 2000-ndatel aluse sellele , mismoodi peaks üks popmuusika duett kõlama . Nad said koheselt ka Grammy nominatsiooni , see oli täielik hitlugu .
0: koheselt
1: said , üks duett ja tehtud oli , ilmus ta siis Ricky Martini albumi peal , mis tuli ja lugu ise tuli välja 2001. aasta jaanuarikuus .
0: no mina mäletan seda , et Ricky Martin oli ka Superbowlil äsja ju .
1: jaa , see oli üllatus esinemine ju Bad Bunny numbris , sest mõlemad ju Puerto Rico mehed .
0: Puerto Rico .
1: jah .
0: okei , see siis juhtus täna 25 aastat tagasi , kui tahad teada , mis juhtus siis
1: homme
0: 25 aastat tagasi , siis ma ei tea , no ära kanalit vaheta , jumala eest .
1: püsi meiega .
0: siin Klišeerik Mäks ja Ann-Marlen .
2: Me oleme Klišeerik ja Mäks . Me oleme tõesti Klišeerik ja Mäks .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
11: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
12: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Viljandimaal asuv parika turbaraba süttis eile pärast lõunal nagu sära küünal. Päästjad võitlesid põlenguga varajaste hommikutundideni.
16: On meestel sellise põlengu kustutamine ohtlik ka mingis määras?
17: Jaa, kuna töö käib hingamisaparaatides, et ei peaks suitsu sisse hingama, siis see on meestel raske ja väsitav.
15: Napsutamine ei küsi päeva. Politsei tabas puhumisreidi käigus roolijoodikuid isegi teisipäeva hommikul. Poliitikud on enda sõnul leidnud viisi, kuidas motiveerida naisi lapsi saama. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
18: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega, sajuvõimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti pigem kuivem, õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.

0: kell on 6 kohe ja sõidad Poweriga, kuulge, Teddy Swims on äsja laulis, et tema teab kõike, Mr. Know It All, ja mina tean ka ühte asja.
1: No räägi.
0: Kihlvekontorid muidugi ütlevad seda, et Eesti saab poolfinaalist edasi finaali.
1: Mega lahe, ja mina saan aru, et see otsus sündis pärast seda, kui nähti neid uusi kostüüme ja nii-öelda lavashowd ja ei nähtud mitte tervet videot ju, vaid ainult pilte, ja selle põhjal juba fännid siis ütlevad, et meil läheb niivõrd hästi.
0: No kes teab, kas ainult selle põhjal, selles mõttes, et ikkagi vaata, jutud liiguvad seal keskkonnas, selles kinnises keskkonnas, praegu nüüd minu arust juba eelmine aasta oli see, et suurt seltskonda sinna proovide ajal saali ei lubata. Varem ikkagi oli saal rahvast täis minu teada, noh, aala press sai sinna vabalt sisse liikuda ja kõik mingid delegatsioonid värgid särgid, aga nüüd on see suht kinnine olemine seal, aga siiski ma arvan, et kui keegi juba näeb laivis asja, jut läheb ringlema, bla bla bla bla bla, siis, no ja kostüümide pildid ka muidugi olid väga ilused. Ma usun, et kihvekontorid ju ikkagi teavad, millest nad räägivad ja praegu tõesti arvatakse siis, et me saame finaali, mis on väga tore uudis. Siin on, nad on nii palju heiti saanud, et mul ikkagi natuke kahju juba nendest. Aga näitame neile.
1: Minu mõelest ka, see on väga äge. Sellepärast nägin kuskil intervjus ka, et ninjad ise ütlesid, et kui nad olid võitnud, siis järgmine hommiku silmad avasid ja nägid igasuguseid arvamusi igal pool, siis tuli see segadus, et oota, me võitsime ju. Et mis nüüd nagu toimub, et pole midagi ägedamat, kui näidate suure töö ja vaevaga, milleks suutelised oldakse, nii et mina hoian küll väga-väga neile peilt.
0: No kihvekontorid siin ütlevad jah, et nad praegu jagavad siis 10. ehk siis seda viimast edasipääsu kohta koos Gruusiaga ja mõlemad siis seal 46% peal. Et kas saavad või ei saa siis edasi, no pöidlalt pihku, on kuidas on, ärge ohkige lihtsalt, palun.
1: Täpselt, omadele tuleb pöidlalt hoida ja nii ongi.
0: Ja seal Eurovisioonil nüüd vist ka ma saan aru, et suured legendid tulevad tagasi, muidugi nagu iga aasta Verkaser Tutska.
1: Siis sage külaline Aleksandr Rybak.
0: Ja siis ka Erika Wikman, kes eelmine aasta siis Soomet. Esindas,
1: ja aga see on nagu Lordi.
0: Lordi.
1: Ei, see on Lordi.
0: Lordi.
1: Puhas Soome värk.
0: Jaa, Lordi. Sa tead, mis aastal nad olid Eurovisioonil või?
1: Ei, aga ma, tean, kuidas, aga ma tean, kuidas seda laul algas.
0: Ma võin laulda või. Seda, ei või.
1: Miks ma ei või? Ma nii väga tahan. Hard rock.
0: Ja oli küll, ja. Oli küll niimoodi, kus
1: tead, kes
0: 2006 oli.
1: 2006
0: siin,
1: või?
0: Siin juhitagi.
1: Ei, ma märkasin juba midagi uut. No, Ruslana tuleb ka.
0: Ruslana mulle väga meeldib.
1: Mulle ka.
0: Kas sa tead, mis aasta tema oli?
1: Taina, wanna be lovely, tea.
0: 2004.
1: Kus juures?
0: Ja, kas sa tead, mis riigis? Türgis.
1: Ma mõtlesin, et kust riigis ta ise on? Ukrainast. Kus juures ta andis Eestis ju kontserti ja ma käisin seal.
0: No nii.
1: Võt. Tassil,
0: laulis ma ühte laulu või?
1: Ei, ta oli veel laule. Ja ütlesi, ta tegi paras jagu näljastreiki. Ma ei mäleta, mis asjus, sest ma olin nii noor toona, et ju minu info ei olnud.
0: Ma arvan, sissetungi raames.
1: Arvatavasti äkki, jah, tõesti. Ja siis ta oli päris mitu päeva täiesti söömata, aga no sellest küll aru ei saanud, energiat oli nagu murdu.
0: No eks see paast võib vahepeal teha niimoodi, muidugi see ei olnud paast, see oli näljastreik.
1: See oli näljastreik, jah.
0: Okei, okay, Eurovisioon juba siis maikuus, proovid käivad täie hooga, ma arvan, et kui need proovid lähevad Eesti esindajatel siin hästi ja isegi veel paremini, siis eks me tõuseb. Veel paar pügalat ehk.
1: Muidugi.
0: Loodame.
1: Hoiame peelt. Lüüdame Poweriga. Eetris on

0: Kuulutamme Poweriga. Eetris on Karine ja Jyri.
1: Kello on kuus saanud ja meie nyt hakkame mängima yhtä mängu. Kes meist on parempi nimi? Sorry. Kroonika meelelahutuse auhinnad varsti siin toimuvad ja top 3 on nüüd siis igas kategoorias selgunud, ma saan aru.
0: Just nimelt ja ka sina, kallis kuulaja, saad seda mängu mängida, kui lähed lehele kroonika.ee. Meil on see juba lahti võetud. Meie hakkame nüüd hääli andma, sellepärast, et käimas on meelelahutuse auhindade teine voor.
1: Mis see kolmas voor siis on?
0: Ei ole, kolmas ongi see, kui kaala ja antakse auhinnad välja.
1: Okei.
0: Okay. See pole voor, siis on juba auhinnad.
1: Siis on juba, jah. Nii, aasta muusikaartist, Nublu, Sadu või Sämm? Ilusad lühikesed nimed.
0: Sadu.
1: Sadu. Mm-hmm. Kui sina ütled Sadu, siis mina ütlen Nublu.
0: Okei, okay, pane kirja.
1: Sämm on ka hea variant.
0: Kõik on väga hea, aga pidin ühe ütlema.
1: Ei, ma panen Sämm.
0: No, pane Sämm. Nii.
1: Vale vastus, ta läks punaseks.
0: Ei, sa pead vajutama nüüd järgmine kategooria.
1: Kumb siis? Ma panen Sadu, sest et sa ütlesid enne.
0: Nii. Aasta teletäht. Roald Johansson, Kristjan Jõekalda, Jüri Butšakov.
1: Mis sina arvad?
0: Väga keeruline, väga keeruline. Kõik on väga toredad, väga sümpaatsed.
1: Ma panen Kristjan, sest ta on igal pool praegu.
0: Okei.
1: Okay, no, väga palju
0: tööd. Ma oleks Roaldile andnud, sest mulle nii väga meeldis see vangla saade.
1: No mulle ka. Mulle ka, aga vaata, Kristjan praegu, ta peab kindlasti väga väsinud olema praegu, sest et ta on...
0: Sul on õigust, on see kevad ainult televiisoris olnud.
1: Ja, igas vööndis praegu.
0: Mm-hmm. Nii. Paneme Kristjan, nii.
1: Veebi hääl, Anu Saagi, Matjas Naan või Mallukas?
0: Anu Saagi.
1: Ma paneks ka Anu.
0: Ma kuulan tema podcasti, hea tüdruk, mulle väga meeldib.
1: Mulle meeldib Anu lihtsalt. Aasta raadio hääl, Jüri Pootsman, Maris Kõrvits või Maris Järva?
0: Mõlemad Marised, väga sümpaatsed, aga Jüri Pootsman.
1: Kuule, see on küll väga tore, ma ütlen ausalt sulle ja ka sulle hea kuulaja, et ma ei ole kunagi üldse arvanud, et mingi sükke asi võiks tulla. Mu esimene, minu tead, esimene sükke nagu viimase kolme sekka saamine. Väga tore,
0: väga tore. Jüri, sa oled selle igati välja teeninud, nii et palun anna nüüd minu hääl Jüri Pootsmanile.
1: Ja kollektiivne top kolmes olemine oleks muidugi olnud Kirstordil, ma ütlen sulle ausalt.
0: Aga praegu aplodeerime Jüri Pootsmanile.
1: Järgmine kategooria on aasta sotsiaalmeedia staar.
0: Mallukas, Lauren Villman või Sämm?
1: Ma ise... Tehki ma pean ütlema, et ma väga nagu ei jälgi üldse sotsiaalmeedias mitte kedagi. Sämmi ma jälgin. Sina jälgid Laurenit, eks ju?
0: Ja tegelikult need kõik jõuavad minu fiidi palju, aga vist Lauren... Ma annan Laurenile, minu arust Lauren on teinud väga äged aasta.
1: Paneme Laurenile. Aasta meelelahutaja Nöp, Tõnis Niinemets, Silvia Ilves. Ma nüüd pean ühte asja tunnistama. Ma nägin esimest korda seda Silvia Ilvese saadet või see, mis on see nädal Silvi Ilvesega. No ta on ikka super, super inimene, mõtlen ausalt. Uskumatu.
0: Ma ei tea, kuidas ta jaksab. Mina ei tea, kuidas ta jaksab.
1: Keset Gonsiori tänavad seal kahe celloga selle poldi tõuksi peal. Ma ei tea, kuidas see inimene suudab. Väga tubli.
0: Ja Silvia Ilves, aasta meelelahutaja.
1: Jah, kas ma just seda tahtsin öelda, aga võibolla on siis.
0: No,
1: teeme nii, et
0: tegelikult,
1: on.
0: No okei, okay, läks juba nii. Nii.
1: Kuuleme muusikat praegu ja siis tuleme tagasi. Ma olen väga konkreetne täna, vabandust.
0: See on väga hea.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Ja meil siin jäi mäng pooleli, hääletame äsja siis Kroonika meelelahutus auhindade teises voorus enda lemmikute poolt. Siin pool nii-öelda hääletust juba läbi, pool mängu läbi ja kaasta näitleja juurde jõudsime.
2: Ja Tõnis Niinemets, Terek Leheste või Evelin Võigemast? Keeruline, see on väga keeruline, aga tead, mina annaksin Terek Lehestele sellepärast, et ta tegi filmis Frank lihtsalt mega rolli.
1: Mina annaks muidugi Evelinile, aga kas Kivivoore käärid?
2: Ma võin Evelinile kanda, anna Evelinile.
1: Okei, sest et täiuslikud võõrad.
2: Jah.
1: Aastalavastaja.
2: Priit Võigemast, Vabariigi aastapäev, Rohelised niidud, Hendrik Tompere juunior, Rahamaa, ükskord Liibanonis, Tanel Saar, Romeo ja Julia.
1: Ma pean tunnistama, et ma olen vist nendest näinud vaid Vabariigi aastapäev.
2: Ma olen nendest näinud kõike peale selle ühe asja, mida kõik ülend eestlased tahavad näha, Rahamaa. Aga ma olen näinud ükskord Liibanonis ja see on haigelt hea etendus. See oli mega elamus, mega super, Rohelised niidud, mega. Vabariigi aastapäeva kontsert, hullult meeldis, Romeo ja Julia, samamoodi, väga keeruline. Väga-väga keeruline.
1: No paneme siis Hendrik Tompere juunior.
2: No paneme Hendrik Tompere ja, juunior.
1: Ta oli väga tore kunagi mu vastu ühes suitsuruumis.
2: No, no näed, seda enam. Andis tuld.
1: Andis tuld mulle. Nii, Sam Nublu või Nõpp aasta seksikaim mees?
2: Mul on loogika, kellel anda.
1: No räägi.
2: Minu mõelest peaks Nõpp saama sellepärast, et kas ta ei ole mitte vähemalt 5 korda olnud top 3 ja mitte võitnud.
1: Paneme Nõppi.
2: Jah.
1: Ja seksikaim naine, Kelly Karita või Saara Pius või Ann-Marleen?
2: Ma arvan, et Ann-Marleen.
1: Ma arvan ka.
2: Ja.
1: No why not? Kõik on ilusad tegelikult.
2: Kõik on seksikad ilusad naised.
1: Pilt ilusad naised. Aga nii. Ja, ja nüüd viimane voor, sinu andmed.
2: Jah, panen nüüd oma
1: sinu nimi, e-posti aadress ja telefoni number. Ja tavaliselt on see, et kui ma iga aasta proovin nagu hääletada, siis ma jõuan sinna kohta välja ja siis ma annan alla, panen akna kinni, ma ei viitsi neid sinna sisestada.
2: Aga mina soovitan sisestada sellepärast, et kui ma ei eksi, siis kõikide hääletajate vahel antakse ka auhindu välja, nii et kroonika.lehel saab
1: väga
2: siis oma
1: tore
2: arvamusest avaldada. Ja tuletan meelde, et aasta raadiohääle kategoorias on nomineeritud ka Jüri Pootsman.
1: Hääletage minu poolt, tee kahetse seda.
2: Nõus.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
13: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on 6:30 ja kui sina veel ei tea sellisest mängust nagu Merchi Mai , siis võiksid ennast kurssi viia sellega , eks ole .
2: ja sellepärast , et maikuus me jagame Poweris väga head merch'i mitmesaja euro väärtuses ja seda tõelistelt superstaaridelt . iga nädal on uue artisti merch loosi välja minemas ja sel nädalal on selleks Taylor Swift ja seda on võimalik võita siis nii , et helistad õigel hetkel Poweri eetrisse ja arvad ära kolm Taylor Swifti lugu , oledki finaalis ja reedel siis kõikide finalistide vahel .

0: siis võtame uue helistaja liinile ja kui temal läheb hästi , siis jah , tõesti see viimane lugu , kolmas lugu on vaja vaid õigesti vastata , selles mõttes väga lihtne . ja need laulud on kõik siit raadioeetrist läbi käinud , kui oled Taylor Swifti fänn , siis see mäng on sinu jaoks no köömes .
1: täpselt , ja kui sa tahad lähemalt näha , missugused näevad välja kõik need auhinnad , siis vaata meie Instagrami lehele Power It Radio Estonia , sellepärast et tegime seal ka ühe meeleoluka unboxing'u ja muidugi soovime veel kord õnne meie tänasele finalistile Mari-Liisile , kes arvas kõik kolm lugu ise ära . samamoodi kõik kolm lugu arvas ise ära meie eilne finalist Tuuli , nii et meil on kaks finalisti olemas ja lisandub veel kaks , nii et reedel siis üks õnnelik läheb juba kastitäie Taylor Swifti merch'iga koju .
0: ja või tegelikult ka selle numbri kirja ja panna , kuhu sa siis võiksid juba homme viie paiku helistada 6220264 6220264 Merchi My Poweris juhe

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hall ala. Kinodes 15. maist.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
8: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Täna TV3 uudistes. Viljandimaal asuv parika turbaraba süttis eile pärast lõunal nagu sära küünal. Päästjad võitlesid põlenguga varajaste hommikutundideni.
11: On meestel sellise põlengu kustutamine ohtlik ka mingis määras?
12: Jaa, kuna töö käib hingamisaparaatides, et ei peaks suitsu sisse hingama, siis see on meestel raske ja väsitav.
10: Napsutamine ei küsi päeva. Politsei tabas puhumisreidi käigus roolijoodikuid isegi teisipäeva hommikul. Poliitikud on enda sõnul leidnud viisi, kuidas motiveerida naisi lapsi saama. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
13: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega. Sajuvõimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti pigem kuivem, õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on kohe 7 ja meie sõit aga sellega siin ka lõpeb. Jaa. Nägemist.
1: Ja aga ole tagasi juba homme, sellepärast, et meil on käimas Merchi Mai. Ka homme saab meile siia eetrisse helistada, arvata ära 3 Taylor Swifti laulu ja osaleda siis juba reedel suures loosimises, kui mitmesaja euro väärtuses Taylor Swifti Merchi kellelegi ära anname.
0: Ja meil on ka päeva küsimus varsti uus ka üleval Power It Radio Facebookis.
1: Ja mine vasta.
0: Ja homme on meil siis, mis meil on 6. mai ja kodutööde vaba päev. Vaatab vastu meile homme.
1: No võt, tuleb siis, mis see tähendab huvit? Et kas kõik kodutööd tuleb ära teha, et homseks oleks vabapäev või lihtsalt võib luus langi lasta?
0: Mõlemad variandid on lubatud, ma arvan.
1: On ja, selge, ja võtan arvesse.
0: Igal ühel oma filosoofia.
1: Kus üles, kui ma ütlen kodused tööd, mida sa mõtled sellel esimese asjana?
0: No kodutööd, ehk siis nagu kui sa käid koolis, siis sul on kodused tööd.
1: Ja ma mõtlesin ka esimesena seda, kas ma sain aru, et koduste tööde alla vist tegelikult läheb ka koristamine?
0: Ei.
1: Ei lähe või?
0: Ei.
1: Et koristada ikkagi võin homme?
0: Jaa.
1: No ma siis tolmu ime jätan välja.
0: Mulle tundub, et sa tegelikult lihtsalt lükkad seda edasi praegu ja sa ei viitsi sellega tegeleda ja sul silm läks ärama kohe. Ehk siis ma ütlen sulle, et korista.
1: Ma pühapäeval tegin just, mul on kõik väga korras.
0: Ja päike on väljas, siis on kõike näha vaata.
1: Ja ma pesin aknad ära. Seda on, ma pesin aknad ära. Ma võin sulle tuua selle suurepärase masina, mis mul on, siis ma juba kasutasin seda.
0: Just, sa võtsid mul sõnad suust.
1: Ma toon sulle homme selle suurepärase aknapesu masina.
0: Ja homme on siis ka dieedivaba päev.
1: Väga mõnus, iga päev on dieedivaba päev.
0: Reaalselt. Kuulge, aitäh, et meiega olite homme siis juba taas siin kella 4 ja ilusat teisipäevõhtu jätku sulle. Tšau!
1: Tšauki, tšau!
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Täna õhtul telesaates Laser.
2: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
1: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
9: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.

0: Eestis mürtsiku.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul. Staari mürtsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo lanternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega, sajuvõimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti pigem kuivem. Õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.
9: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
4: Vajuta, teera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
5: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega. Sajuvõimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti pigem kuivem. Õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee / droonid.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
6: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega, saju võimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti pigem kuivem. Õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.
7: The music's coming through.
8: Back to the hits
9: on Power Hit Radio.
10: Go, go, yep.
11: Brand new.
12: New hit music.
13: Power Resolution. More new music right now.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega, sajuvõimalus on samuti seega väike. Sooja tuleb aga kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti pigem kuivem, õhtul aga Lõuna-Eestis siiski võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb homme päeval kuni 15 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langea.

sinu, Tallinn ei ole sinu. Vaat ette, ka selle keerise sees on süsteem. Siitsed selle, mis sa parandasid mulle.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!